0: ꯄꯦꯅꯥ ꯆꯩꯖꯤꯡꯅꯆꯤꯡꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕ, ꯃꯈꯨꯠ ꯃꯁꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯥꯟꯅꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯍꯜꯂꯤ, ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯗꯗꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯃꯝꯗ ꯄꯦꯅꯥ ꯁꯛꯄ ꯈꯣꯡꯕ ꯉꯝꯂꯕ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯦꯞꯅꯕ ꯌꯥꯎꯏ꯫
1: ꯄꯦꯅꯥ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯄꯦꯅꯥ ꯐꯝꯁꯛ ꯁꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯛꯅꯔꯝꯕꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯪꯂꯩꯔꯣꯜꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯣꯜ ꯂꯩꯔꯣꯜꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯨ ꯁꯛꯅꯩ, ꯂꯩꯁꯦꯝꯂꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏ ꯇꯤꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯁꯛꯅꯕ ꯌꯥꯎꯏ, ꯃꯗꯨꯕꯨꯅ ꯂꯥꯏꯔꯣꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯩ꯫ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯣꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯩꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯥꯟꯈꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜ ꯁꯩꯊꯥꯗꯨꯅ ꯁꯛꯄꯕꯨꯅꯤ꯫
0: ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯡꯗ ꯄꯦꯅꯥ ꯐꯝꯁꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯦꯅꯥ ꯄꯂꯥ, ꯏꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯦꯅꯥ ꯐꯝꯁꯛ ꯁꯛꯍꯟꯅꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝꯗꯅ ꯄꯥꯟꯊꯣꯏꯕꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ, ꯅꯣꯡꯕꯥꯟ ꯄꯣꯝꯕꯤ ꯂꯨꯋꯥꯎꯕ, ꯁꯅꯥꯃꯅꯤꯛ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯛꯅꯩ꯫ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝꯗꯅ ꯈꯝꯃꯣꯏ ꯌꯥꯡꯃꯣꯏ, ꯅꯣꯡꯒꯥꯔꯣꯜ, ꯊꯣꯉꯥꯔꯣꯜ, ꯁꯤꯛꯄꯂꯣꯜꯅꯆ꿤ꯡꯕ ꯁꯛꯅꯩ꯫
1: ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯄꯦꯅꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯍꯥꯏꯔꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯂꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯗꯨꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤ, ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ꯫ ꯀꯕꯨꯏꯁꯤꯡꯅ ꯔꯥꯍ, ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯁꯤꯡꯅ ꯇꯤꯡꯇꯩꯂꯥ, ꯃꯔꯤꯡꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫
0: ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯄꯦꯅꯥ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯅꯥ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯨꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯅ ꯄꯥꯟꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯦꯅꯥ ꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯗ ꯃꯅꯥ ꯐꯤ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯂꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂ�ꯔꯤ꯫ ꯃꯩꯇ꯭ꯔꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅ ꯃꯨꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕꯃꯈꯩ ꯄꯦꯅꯥ ꯍꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯒꯅꯤ꯫

0: ꯑꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯊꯤꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯅꯝ ꯀꯨꯂꯤꯕꯤꯗꯨ ꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯍꯧꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝꯗ ꯃꯔꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯁꯨ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯊꯥꯎꯁꯦ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯌꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯎꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯆꯥꯡꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯣꯟꯅꯅꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯁꯝꯂꯞꯄ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
1: ꯍꯣꯏ ꯐꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯌꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯍꯤꯡꯕꯁꯤ ꯆꯪꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯦꯜ ꯄꯤ ꯖꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯇꯣꯡꯅꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯈꯟꯖꯤꯜꯂꯨꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯪꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤꯁꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯂꯩꯖꯩ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯟꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤ ꯇꯧꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯆꯥꯗ 45%ꯒꯤꯅ 90%ꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 85-90%ꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯕꯦꯔꯦꯜ ꯀꯣ ꯕꯦꯔꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯤꯇꯔꯁꯤ ꯅꯤꯌꯔꯂꯤ 150 liters ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯕꯤꯂꯤꯌꯟ 5 ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ 85-90% ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯣꯏꯜꯅꯤꯀꯣ ꯀ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯣꯏꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯟꯁꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯜ ꯄꯤ ꯖꯤ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤꯗ ꯐꯥꯏꯗ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯌꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯅ ꯑꯔꯥꯎꯟ 60-70% ꯁꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤꯗ ꯐꯥꯏꯗ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯕꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛ ꯅꯠꯇꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯔꯥꯎꯟ 45-50% ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏ ꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ
0: ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯇꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯣꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯂꯤꯕ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯝꯅ ꯂꯩꯔꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯟꯅꯅꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯥꯎ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯤ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯒꯦꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ
1: ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯂꯝ ꯂꯝꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯌꯝ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯗꯤ ꯖꯤ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯀꯥꯔꯕꯣꯟꯁꯅ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯇꯔꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯕꯦꯁꯤꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯥꯎꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯁꯃꯤꯛꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯔꯚꯦ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯗꯥꯇꯥ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯥꯏꯁꯃꯤꯛ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯔꯚꯦ ꯃꯈꯜ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯤꯃꯤꯅꯔꯤ ꯁꯔꯚꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯦꯒꯅꯦꯇꯤꯛ ꯁꯔꯚꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁꯔꯚꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯗꯥꯇꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯇꯔꯤ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯗꯥꯇꯥ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯔꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯀꯣꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤꯕꯗꯤ ꯁꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯞ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯉꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯀꯦꯇꯒꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯊꯣꯡ ꯈꯔꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤ ꯖꯤ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯂꯕ ꯅꯣꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯔꯀꯥꯟ ꯕꯦꯁꯤꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯗꯨ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯥꯏꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯈꯪꯉꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛꯂꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯂꯩꯅ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯪꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯇꯥꯡ ꯇꯥꯡꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯪꯕꯤꯈꯤꯕ

0: ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ. ꯀꯪꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯏ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔꯗ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯁꯤꯡ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯏ.
1: ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯐꯔꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯦꯐꯇꯤ. ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯁ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯑꯃꯀꯣ, ꯅꯝꯕꯔ ꯇꯨꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯠꯁꯤꯡ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯥꯡ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟꯅꯤ. ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃ ꯄꯦꯁꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯕꯁꯤ ꯊꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯦ. ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯗ ꯅꯪ ꯀꯔꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ, ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯥꯏꯟ ꯈꯔ ꯈꯪꯉꯒꯅꯤ. ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁ ꯇꯧꯕ, ꯑꯦꯛꯁ-ꯔꯦ ꯂꯧꯔꯛꯎ, ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯕ꯭ꯂꯗꯀꯤ ꯁꯦꯝꯄꯜꯁꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯎ, ECG ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯥꯏ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯡ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯏ. ꯁꯤꯃꯤꯂꯔꯂꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯜ ꯑꯦꯟ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯂꯤꯡ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯂꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ. ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 3000 ꯃꯤꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯇꯔ 1,000 ꯁꯤ ꯍꯨꯠꯂꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯔꯚꯔꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ. ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯔꯚꯔ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ, ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯤꯇꯔ 50 ꯊꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯇꯔ ꯑꯁꯨꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯤꯂꯤꯡ ꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯀꯠꯇꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯛꯁꯟ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯗꯤꯇꯦꯛꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ, ꯁꯦꯐꯇꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯁꯜꯐꯥꯏꯠ H2S ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ, CO2 ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ, ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯀꯥꯔꯕꯣꯟꯒꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯊꯦꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯟꯇꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ C8 ꯑꯣꯛꯇꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯇꯥꯏꯝꯗ. ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯜꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ ECG ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯊꯥꯗꯗꯣꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯤꯂꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯈꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ. LWD ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯣꯒꯤꯡ ꯋꯥꯏꯜ ꯗ꯭ꯔꯤꯂꯤꯡ, ꯁꯤꯅ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯁ ꯁꯦꯟꯁꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯥꯇꯥꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯤꯜ ꯇꯧꯅ ꯇꯧꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯉꯝꯕ. ꯎꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯁꯨ ꯎꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯀꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ 24 hours ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯦ. ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯤꯕꯤꯇꯤ ꯇꯨꯜ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ, ꯁꯤꯁꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛꯇꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯀꯧꯋꯤꯀꯣ. ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯤꯕꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯦ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯃꯥꯔꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MDT ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯤ, ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯏꯚꯥꯂꯨꯌꯦꯁꯟ ꯇꯦꯁꯠ, ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯃꯦꯖꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯔꯣꯁꯤꯇꯤꯅ ꯀꯌꯥꯝꯅꯣ, ꯄꯔꯃꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ, ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯦꯖ NMR ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯟ ꯃꯦꯒꯅꯦꯇꯤꯛ ꯔꯤꯖꯣꯅꯦꯟꯁ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ. ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯝꯄꯜꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯨꯈꯠꯂꯒ ꯂꯧꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯏꯟꯁꯤꯇꯨ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯁꯤꯇꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗ 1996 ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯍꯧꯖꯔꯛꯈꯤ. ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯋꯦꯜꯅꯤ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯔꯥꯎꯟ 4,800 meter ꯋꯦꯜꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯤꯜ ꯇꯧꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯤꯛꯁꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯗꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗ꯭ꯔꯤꯂꯤꯡ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ. ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯆꯩꯁꯤꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕꯅꯤꯅ ꯇꯛ ꯑꯞ ꯍꯥꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯤꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯡꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯛ ꯇꯧꯕꯀꯣ. ꯃꯗꯨ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯤ, ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒ ꯌꯦꯡꯂꯨꯔꯒꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯦ, ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯂꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯝ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯤꯃꯤꯂꯔ ꯐꯤꯜꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯤꯜꯗ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ. ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯨꯠꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯦꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯈꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯊꯥꯎꯁꯦ ꯂꯩꯔꯝꯃꯅꯤꯅ ꯍꯨꯠꯄ ꯍꯧꯔꯦ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯗꯣꯛꯇꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯦꯆꯤꯟꯁꯤꯡ, ꯇꯨꯜꯁꯤꯡ, ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯊꯥꯎꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝ

0: ꯃꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ
1: ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯆꯦꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝꯗ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯥꯛꯄꯒꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯗꯦꯇꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ?
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯎꯕꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯚꯤꯖꯤꯇꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯃꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯑꯉꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯔꯦ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯆꯛꯆꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯂꯤꯕ ꯗꯥꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯥꯇꯥ ꯑꯀꯨꯞꯄꯀꯣ ꯐꯨꯜ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯔꯗꯔ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯦꯁꯥꯏꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯩꯠꯀꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅꯀꯣ ꯈꯪꯅꯔꯝꯃꯤ ꯖꯪ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯈꯪꯉꯝꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄꯖꯅꯤ ꯑꯦꯁꯥꯏꯟꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯇꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯕꯦꯂꯤꯡ ꯆꯦꯠꯂꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯥꯇꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯣꯝꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯁꯇꯤ ꯅꯝꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯅꯝꯃꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯔꯄꯁ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯨꯝꯕꯗ ꯀꯩꯗ ꯊꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯤ ꯂꯧꯋꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯔꯛꯄ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯏꯕꯀꯣ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯗꯇꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯁ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯏꯆꯦꯃ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯏꯆꯦꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯇꯝꯅꯗꯤ ꯇꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯏꯆꯦꯃꯗ ꯍꯪꯒꯠꯆꯔꯤ
0: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ
2: ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯉꯥꯜꯗ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯝꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯝꯗ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯀ꯭ꯌꯨꯔꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯂꯤꯂꯤꯆꯥꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯁꯥꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯎꯅꯕꯤꯈꯤꯕ ꯀꯦꯅꯤ ꯀꯣꯡꯈꯥꯝ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯕꯂꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯃꯊꯪ ꯆꯌꯣꯜꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ

0: ꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇꯒꯤ ꯃꯣꯠꯄꯨ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯠꯆꯕ ꯄꯥꯝꯖꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯈꯪꯉꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯈꯨꯁꯦꯝꯒꯤ ꯒꯨꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯡꯕꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯈꯨꯁꯦꯝꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯖꯒꯠ ꯁꯦꯝꯒꯠꯇꯦ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯖꯒꯠ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯗ ꯃꯐꯝ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩ
1: ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯤ ꯑꯃꯔꯛꯇ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯍꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯕꯣ ꯃꯗꯨ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯅꯣ

ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯐꯪꯖꯔꯦ. ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯅꯔꯁꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯏ. ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤ ꯎꯠꯂꯧ ꯁꯥꯏ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯔꯣꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯏ. ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯔꯨꯞꯄꯨ. ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯉꯥꯏꯅ ꯉꯥꯏꯅ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯦ. ꯈꯨꯖꯤ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ. ꯏꯁꯩ ꯁꯤ ꯇꯥꯅ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯈꯔꯣꯟ ꯉꯥꯏꯖꯔꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯒꯦ. 9863102016 ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯒꯦ. 9863102016 ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯌꯧꯍꯟꯁꯤ. ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯉꯥꯏꯖꯔꯤ.

ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯆꯅꯤ ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯅꯤꯊꯣꯏ ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯕꯦꯟꯒꯤ ꯂꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯁꯕꯦꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯁꯃꯒ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯆꯅꯤ ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯅꯤꯊꯣꯏ ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ

0: ꯗꯦꯕꯤꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯕꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ.
1: ꯍꯣꯏ,
0: ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯄ꯭ꯋꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯁꯤꯡꯒꯔ ꯑꯃꯅꯦ. ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯁꯤꯡꯒꯔ ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ.
2: ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯌꯥꯁꯟ ꯀꯧꯏ, ꯃꯍꯩꯒꯤ ꯊꯥꯛꯅ ꯑꯩ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯗ ꯇꯝꯖꯔꯛꯏ.